bežim od plaćenja zdinama. Al to nema nikakve veze sa tužnim violinama, jer više ni neću do da stan miriše na sreću. A sreći nije testa ni kutija šibica. Marija zavela red na gajbi, Bog me i u mojoj glavi. Raspored stvari, sad je na oba mesta onaj pravi. Pravo da ti kažem, nikad nisam voleo kuhinju.